Anna Koči Štildina iz Dolnje Pule je ufta jedan svečevala svoj 91. rođendan. Cijela velika obitelj na čelu s njem mužem Štefanom joj želju pred svim zdravlja i veselja, pa još par let u krugu familije. Svi oni još svenek uživaju nja dobru kuhinju i pecivo, koje ljubu i najmanji pravunuki Vincent, Roza i Jozef. Za rođendan će joj zajačiti krug Miloradić na povijesnoj snimki iz 1960. leta jačku iz pera Štefana Kočiša, divojčica Lipa Mala.

Sljedeću jačku si želju obitelji Varga, Deutsch, Seitel i Pfeffer. Oni su jako zahvalni da su obiteljski povijezani i da se imaju. Ovim tekstom ove jačke se sve izrazi. Čujte sada jačku, Bogu hvala da si tu.

Erich Snorre Jandrišić iz Pinkovca svečuje svoj rođendan. Srdačno čestitaju i želju sve najbolje, čuda sreće, a osebito zdravlje, veselje i Boži blagoslov svi tovaruši i poznanci na Dolanskoj klupi u Pinkovcu, a to s jačkom ljubavna od grupe Pani Valjak. Živio momak! Pani Valjak je za danas naš zadnji interpret. Oni su stoprv nedavno gostovali u Pinkovcu pri Hrvatskoj noći i su oduševili publiku. Ufam se da smo mogli i mi vas opet malo razveseliti. Uživajte još lip ostali vikend. Lipa hvala na slušanju, veli Angelika Rajman-Marijel. S Bogom!